di kama konsumisyon. Kay lagi dili ko guapo, walay babaeng makaoyon. Minahal.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking digpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Celine. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, You've Made Me Stronger.

Gianugnan ko sa gugma nga akong nahatag dito ni Rio. O gianugnan ko sa akong panahon nga nausik dito niya. Grabe ang trauma nga iyang ihatag nako. Maong gikalimtan na lang ginako siya hangtod sa hangtod. Dili na lang kutob. O dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Bakit kanahanaw ang kabugnaw aning akong opisina sa imong pagsud?
1: Bisod ko din kay gipatawag ko na imo.
0: Gipatawag ko ikaw aron mahibaw ka nga dunay dinali ang bulk orders para sa laing nasod.
1: Okay, madam. Noted. Ako mitingon bahin na ini nga taga-production.
0: Bullshit! Pahuman na una kong sulte!
1: Sorry, madam.
0: Hoy, kain! Dili ko gusto nga patay-patay kasi imong trabaho, ha? Kay nagswildo ko nimo. Ang kumpanya nagswildo nimo. Kay kun ako lang ra ba ang pagbuton, dili ko mupili nimo alang sa promotion, oy!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Reganaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sigilanon nga gipadaka nato sa atong suting tipabinaw nga nagpatawag sa nga nga Jo Marie. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking tipaminaw sa kuinin tulumanong bagong bayani. Ako si Jo Marie. Usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Nilarga ko sa California kay gusto ko nga may kausaban ang akong kinabuhi. Sugdo na ko ang akong sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas.

0: Usa ra gyud solbad anang problema nimo.
1: Unsa man?
0: Larga sa laingnasod.
1: Laingnasod? Uy, di ko eh.
0: Unya, gusto ka nga ingon anak na lang gyud kahangtod sa hangtod?
1: Makita ram gud ako dinhi ang kita dito sa laingnasod. Di naman kinahanglan nga magpalayo pa ko sa kong pamilya.
0: Sure ka? Unsa ba ko ng trabaho, abi?
1: Oh.

Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

Kay galaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Itago lamang ko sa pangalang Janjan. Minyo og dunay tulo ka mga anak, ate. Dili na lang nako isulti nga akong address. Tungod kay sensitibo ang akong kasinatian. Gusto ko lang protektahan ang akong pamilya, Ate R. Maulaunta ko nga isugilo ng akong kasinatian sa kinabuhi. Apan, mas nagpatigbabaw ang akong kagustuhan nga makahatag og pagtulunan sa mga kabatanunan. Una na ko isay-say ang tanan, tuguti ko sa pagpangayo katahuran nga naka nimo. Ingon man sa mga suking tigpaminaw ning imong makahatag inspirasyon nga programa.

tao nga dali ra mo salig sa ako isikatao, ate. Ilabi na sa mga tao nga ako na ponggituring nga pamilya. Pobre rami, ate. Busa ang among pinakaimportante nga bahandi. Mao ang among pamilya. Busa dako ang akong kalipay sa dihang nagminyo ko, ate. Kaya ang pamilya sa kumbana, ako naman pong nahimong pamilya. Kung nay okasyon o handaan, bahala o ginagmay, katapok-tapok mi, ate. Close akong banang akong pamilya. O close pod ko sa ihang pamilya. Bali, naanad na mi nga, mangadto sila sa among balay o kami usab mangadto sila ang mga balay. Welcome namo ang isig kapamilya namo, ate. Dati nga malinawon o malipayon ang among pamuyo sa kumbana. Apan, miabot ang usa ka panghitabo nga maoy nagpausab sa dagan sa among kinabuhi. Ate R.

Giingnan nako sila ate. Kung gusto pa nako, dili nako kinahanglan mo dagan. Waon tay mahitabo nga kagubot. Unsa ilang gusto ipasabot nga nagdrama-drama lamang ko? Tungod sa mong panghitabo ate, nadaot ang maayo namong pagtinagdanay sa pamilya sa kumbana. Akipod ang among relasyon sa akong kapikas. Apektado usab ate. Ug pila ka tuig. Dugay ko nga naka-recover ate. Way kalinaw ang among pagpuyo adtong panahuna. Dili na ako mapagbigyan ng akong bana sa papakigilawas kay gabalik-balik sa kauna-huna ang gibuhat ni Roy. Pati sa kumbana na walang akong kumpiyansa o pagsalig. Pero later on, ate, hinay-hinay na nawalang akong trauma o nimbalik sa normal ang among kinabuhi.

Say nahitabo na ako, ate. Na ako'y nakatunan. Dili gid nato ihatag ang atong tibuok nga pagsalig. Kinahanglan nga naatay reservation para sa atong kaugalingon. Mao kini akong kasinatian. Manginaot ko. Makahatag kini pagtulunan sa tanan nga mga kabaiihan, ate. Sincerely yours, Janjan.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
2: Mata mga kapanyawan, mao ang paglikay nga dunay direktang exposure ang ato mga mata sa kainit sa adlaw. Kasilaw sa adlaw, makadaot kini sa ato mga mata mga kapanyawan. Doon naman sa limitasyon ang ato mga mata pag-adapt og light o kahayag. Mas maayo magsuot og sunglasses kung anaa sa gawas o mababad sa init. Kay gawas nga makadaot ang grabing kainit sa atong panit, mas labaw na kini sa atong mga mata. Laing himuon ato mga kapanyawan aron healthy ang atong mga mata, mao ang pagpahuway ni ini. Karong panahon na, karon nga digital age na ta mga kapanyawan, dili man ikayan nga ma-expose kita sa nagkadayang gadget, ma cellphone man o computer. Dili na sab maayo mga kapanyawan nga mababad ang atong mga mata og dugay diha sa screen. Kumuingon mo nako nga kapanyawan Marisa, ang ako ra bang trabaho at tubangan gyud sa computer. Yes, mga kapanyawan, naad na ta din ha. Apan una-una nga adunay panahon gyud sa pagpahuway. Ang resulta manggod sa kanunayng pagtutok sa cellphone o computer mga kapanyawan, mas stress na ang atong mga mata. Og mahimong mo resulta ngadto sa dili maayo. Kun dili ta ganahan mabuta mga kapanyawan atong atimanon, ang atong panggaon ang atong mga mata. Bisan mulikay lang sa screen time matag 20 minutos mga kapanyawan, mopalayo ka sa screen time at least makaginawa og jutay ang atong mga mata. Og malikayan pa nato ang posibleng dili maayong epekto ni ini. Angay dili ta magmahay sa uwahi mga kapanyawan nga wala tay nahimong pagatiman sa atong mga mata. So mas maayo, piyong matag karon og unya, bisag sud lang sa 10 minutos ang atong mga mata aron dili ta magatubang og problema ngadto ngadto. Ug ang katapusan mao ang pagpatanaw na og doktor kun pabilin dili na komportable sa gibati sa atong mga mata. Ubisan og way gibati mga kapanyawan, angay usab magpa-check up sa espesyalista sa mata aron mapugngan ang bisan unsang makitang dili maayo sa atong mga mata. Mao ni atong angayang hinumduman mga kapanyawan ha. Nagisgot man ta kaganiha bahin sa saktong pagkaon nga kanon aron ma-maintain healthy ang atong mga mata, atong sayran kung unsa pa ang angay nga mga pagkaon aron malikay ta sa bisan unsang problema sa atong mga mata. Ang pagkaon og balanced diet mga kapanyawan nga abunda sa mga bitamina, antioxidants, omega 3 fatty acids, makatabang pagproteher sa atong vision o pananaw, makapaminos pa sa risgo sa mga age-related eye diseases ug ma-maintainar ang overall eye tissue health. Ang mga importanteng nutrients alang sa atong mga mata naglakip sa lutein, zeaxanthin ug vitamins A, C ug E nga makasuporta pagprotektar sa lain-laing bahin sa atong mata. Ang mga pagkaon nga sama sa leafy greens o mga utanon abunda kini mga kapanyawan sa lutein ug zeaxanthin ug vitamins A, C ug E nga mahimong makasuporta sa lain-laing parte sa mata. Dili sab angay kalimtan ng isda ug gubang health fats mga kapanyawan ha. Mahimo usab ang pagkaon og prutas ug mga utanon sama sa carrots, kamote, orange, lemon ug uban pa. Ang pagkaon og orange ug lemon puno kini sa vitamin C mga kapanyawan nga usa ka antioxidant nga mubatok sa cellular damage sa atong mga mata ug makatabang paglikay sa mga cataracts. Gawa sa maong naasoy mga pagkaon, maayo sa bag-itlog mga kapanyawan alang sa atong mga mata. Kay doon na kini mix sa lutein, zeaxanthin, zinc ug vitamin E. Ang beans ug lentils mga kapanyawan maayo kining tinubdan sa zinc nga maghatag og vitamin A sa atong lawas, particular na sa atong liver, paingon ngadto sa atong retina nga usa ka bahin sa atong mata. Mao na mga kapanyawan dili na to pasagdan ang atong mga mata. Kung gusto patang makakita sa atong palibot, sa atong pamilya, atong mga mahal sa kinabuhi ug sa kaanindot sa kalibutan sa gigama sa Ginoo. Wala na tay igong oras mga kapanyawan, daghang salamat sa pag-uban kanako karong adlaw. Ako inyong kapanyawan Radyo Man Marisa Abadies. Maayong buntag ug amping ta kanunay.
3: Inyo na balti ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Cell Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa.